Lapuan apor nang litum. Sabina bipi lapen aria sanghuatum kilunalun. Jisu nang penajok polun nang litum. Arju iklong tanglo. Adun tualun arju iksina mindar pangchu kilunalun. Alunalamte o hem hem arnam. Totangte arju iksina labang solun.

Bang charanam chi sikdam. Si charanam chi sikdam. Serajam bili kangyang. Si pangkor so vegyan. Si pangkor so vegyan. Ranon seramun akangyang.